masih lagi berada di ruangan Segar Harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun dan juga selamat Hari Guru yang saya terima di sini. Ucapan selamat Hari Guru buat anak dan menantu Cikgu Husin Haji Ismail dan juga kepada Cikgu Hajah Helmi Haji Kasim. Adakah betul ya yang dikirimkan ini? Saya baca sahaja. Dengan doanya semoga sihat-sihat selalu, murah rezeki dan menjadi guru yang cemerlang. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Babu Hajah Aminah, Haji Rashid dan semua keluarga yang berada di Kampung Lupak Luas. Sekali lagi ucapan selamat Hari Guru kepada Cikgu Hajah Mardiana Haji Guras dan Cikgu Norwi yang mengajar di Sekolah Menengah Awang Semaun. Semoga sihat-sihat selalu, murah rezeki dan menjadi guru yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Safia yang berada di Kampung Lupak Luas. Ya, ini ucapan yang saya terima di pada pukul 6.30 pagi ya. Harap bersabar bagi ucapan-ucapan yang belum dibacakan. Saya baca lagi ucapan yang saya terima di sini, ucapan hari jadi. Barakallahu fi umrik sana helwa Nur Alisha Qalisha yang ke-15 tahun. Ucapan daripada ayah dan mami yang berada di Meragang. Didoakan semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, dikurniakan kesihatan yang bermanfaat, diluaskan rezeki seluas lautan ciptaan Allah, mudah dipermudah segala urusan dunia akhirat, dijauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya dan kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ucapan seterusnya, selamat menyambut ulang tahun ke-36 tahun kepada semua cikgu-cikgu. Ucapan ditujukan juga kepada Cikgu Hajah Norima Haji Saman, Cikgu Hajah Nordina Haji Awang Damit, Cikgu Normatin Haji Abu Bakar, Muhammad Sarifuddin Haji Sabtu, Nur Nazeha Haji Saini dan tenaga pengajar di Lambak. Semoga kuat selalu menghadapi cabaran masa kini. Ucapan ini datangnya daripada Siti Rubiah dan suami yang berada di Kampung Katok. Seterusnya lagi, salam Rabu. Ucapan ini ditujukan kepada adik Siti Salbiah binti Muhammad alias. Selamat Hari Guru, semoga menjadi guru yang cemerlang. Jadilah guru kesayangan kepada anak-anak murid generasi yang akan datang. Semoga impian jadi kenyataan. Itulah kebahagiaan datangnya daripada Allah. Itulah doa untukmu. Daripada Rosida binti Muhammad alias yang berada di RPN Bukit Beruang Tutong. Seterusnya lagi, semoga ceria di pagi ini, dijemput tugas. Terima kasih. Ucapan ini ditujukan kepada semua guru-guru di sekolah merendah

Nama saya Jocelyn Tan Jing Ye. Saya akan ucapkan selamat Hari Guru untuk Cikgu Amal dan Cikgu Sirika dan Cikgu Nohe. Selamat Hari Guru.

berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Mungkin saya ingin fokus dulu kepada ucapan-ucapan hari jadi. Ucapan hari jadi seterusnya ini, selamat hari jadi ditujukan buat anak tersayang awangku Ahmad Danish Akmar bin Pengiran Asmadi yang menyambut hari jadinya pada hari ini yang ke-20 tahun. Dihadiahkan sekalung doa, semoga panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat, selamat dunia akhirat. Juga ditujukan selamat hari guru kepada adik Irawati binti Haji Garif yang mengajar di Sekolah Menengah Arab Rimba. Ucapan daripada Lining, suami Haji Erwan dan dayangku Amal di perpindahan Lambak Kanan. Ya, ucapan-ucapan hari guru boleh habis kita hantarkan sepanjang hari ini ya. Saya bacakan lagi ucapan-ucapan hari jadi tahniah yang saya terima ya. Saya bacakan terus ucapan yang saya terima di sini. Ingin dirakamkan ucapan ini, saya baca terus. Sana Helwa, selamat ulang tahun kelahiran ke-60 tahun. Selamat datang ke warga emas. Kepada teman Brunei Friends Group yang diingati Nurul Izzati binti Akmal Setia, isteri tercinta kepada Haji Abdul Ghani, sekalung doa dihadiahkan, semoga panjang umur, dirahmati, dimurahkan rezeki, lagi diberkati kebahagiaan di samping keluarga, tersayang, selalu dinikmati, dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala bencana, musibah, dimudahkan segala urusan dunia akhirat, diterima semua amal ibadahnya, kelak jadikan keluarga, seluruh keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Ucapan daripada teman-teman Brunei Friends Group BFG, Pengiran Isma, Hajah Rosina, Hajah Erna PS, Serbanun K, Hajah Haji Razak, Mariam Zabidi, Fatimah, Haji Suhaili. Juga daripada Nordin Haji Ahmad, Sofia, Hajah Juwita, Pengiran Hajah Juwita, Pengiran Hajah Teruna, Meja Besara Haji Zainal, Hajah Nurul Baiduri, Ainun, Salmia, Mariam, Haji Jaafar, Haji Abidin, Hajah Norsia, Haji Abu Bakar, Hajah Siti Kaderia, daripada Saifulzan, Anida, Cikgu Haji Syaferi, juga daripada Hajah Nur Haini, Cikgu Razan,

Ali, Fatimah, Haji Muhammad, Hajah Kamariah, Hajah Sa'diah, Haji Ghazali, juga daripada Jasmani, Jauyah, Rosyah Allah, Pangeran Ramlah, Hajah Rosmina, Sapri, Sarina, Latifah, Lieutenant Colonel Besara Ahmad dengan keluarga masing-masing. Saya bacakan lagi ucapan hari jadi yang saya terima di sini. Selamat ulang tahun kelahiran yang ke-16 tahun kepada Muhammad Al-Jafri Billah bin Haji Syamsul Niza. Sekalian doa dihadiahkan dengan doa yang sama. Ucapan daripada Babah Meja Besara Dr. Haji Syamsul Niza bin Haji Syamsuddin, juga daripada Babu Datin Paduka Hajah Suhana binti Bi Haji Sudin, Nini Haji Sudin bin Haji Aris, Nini Pengiran Hajah Nuraini binti Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad, dan juga daripada atuk-atuknya Pengiran Hajah Marhani binti Pengiran Yusof, Pengiran Mudin, Sarbanun K, Hajah Fatimah Ainunah, Pengiran Hajah Juwita, Pengiran Hajah Teruna, Pengiran Hajah Nur Saadah dengan keluarga masing-masing. Saya akan fokus dahulu kepada ucapan hari jadi dan ucapan tahniah ya. Saya periksa dahulu ucapan-ucapan yang saya terima di sini.

Sesiapa yang ada lagi menghantarkan sesuatu selepas menghantar ucapan, akan ucapan-ucapan kita akan tidak dapat saya periksa. Jika ada teks sekali lagi, akan melompat ke atas. Ya, tolong bacakan dari tadi sudah katanya di depan radio. Semoga bersedia ketika ini ya. Selamat pagi dan selamat tugas DJ. Selamat Hari Guru buat keluarga HMY, iaitu Cikgu Haji Hajah Hasnah, Hajah Maryam, Cikgu Haji Muhammad Jeffrey, Cikgu Hajah Serina, Cikgu Hajah Hazlina, Cikgu Amidun, Cikgu Hazlina Wati, Hazlina Wati, Cikgu Pengiran Maslini, Cikgu Izzah, Cikgu Dayangku Hajah Mariati, Cikgu Dayangku Hajah Marlina, Cikgu Pengiran Muhammad Rajid, Cikgu Hajah Nur Hazira, Cikgu Nurul Atika dan Cikgu Amal Zahira. Semoga menjadi guru-guru yang mendedikasi dan semoga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Jua. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Muhammad, daripada Mahros. Ucapan daripada Mahros 8969 Family. Seterusnya lagi, selamat ulang tahun untuk Inci Ahmad. Selamat ulang tahun ke-55 tahun buat Inci Ahmad alias Muhammad Nur. Dan selamat bersara daripada pasukan polis di Raja Brunei. Dan terus maju dan berjaya dalam hidup dunia akhirat. Ucapan daripada grup Nenek Chewing. Untuk dirakam, Sana Helwa Barakalafi Umrik, khususan untuk Nini Amit, Pengiran Haji Saleha binti Pengiran Haji Muhammad yang berada di lambak kanan, didoakan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang berkah, kesihatan yang berpanjangan, pahala digandakan dan dipermudah segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Love from us. Love from us, PHZ Family Lambak Kanan dan PHAS Family of Mengkubau. Ya, waktu sekarang 8.42 minit pagi. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Ya, waktu sekarang 8.45 minit pagi, saya bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Alhamdulillah, ucapan-ucapan hari jadi. Yang tadi saya fokus, alhamdulillah. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima, ucapan hari guru. Selamat Hari Guru ditujukan buat anak yang disayangi, anak buah dikasihi, iaitu Cikgu Nur Mahirah binti alias Cikgu Nur Nabihah binti alias yang berada di RPN Rimba dengan iringan ingatan dan juga doa yang baik-baik. Semai guru kepada mereka berdua dan juga ada pantun, jalan-jalan pakai baju biru, warna kegemaran warna biru. Selamat Hari Guru, semoga Allah membalas jasa sekalian guru-guru. Ucapan daripada ayahanda alias bin Haji Dola, ibunda Dayang Haji Armah binti Haji Husin di RPN Kampung Rimba dan juga bungsu Khalid Haji Dolah serta keluarga besar yang berada di Kampung Junjungan dan Perpindahan Lambak Kanan. Seterusnya lagi, selamat Hari Guru ditujukan buat Cikgu Dr. Faridah Haji Abdul Hamid serta semua cikgu-cikgu mantan-mantan guru dengan iringan doa dan ingatan dan doa. Setiap pengorbanan pengajaran diberikan ganjaran pahala oleh Allah, amin ya rabbal alamin, dipermudah segala urusan. Ucapan ikhlas daripada Sabariah Haji Bakir dan keluarga yang berada di Kampung Rimba. Ucapan seterusnya khas ditujukan buat Cikgu Haja Nuri Yani. Saya baca sekali lagi. Selamat Hari Guru khas ditujukan buat Cikgu Nuri Yani alias Hajah Girl. Juga kepada Hajah Ir binti Haji Muhammad Shah Al-Islam yang mengajar di Sekolah Agama Paduka Sultan Omar Ali Saifuddin, Kuala Belait. Ucapan daripada suami Nurul Azmam Ahmad dan anak-anak. Seterusnya lagi, selamat Hari Guru buat Cikgu Zul, DJ Zul, iaitu Bunga Ros. Doa semoga Cikgu sehat walafiat di samping keluarga, jasa Cikgu tetap dikenang. Daripada Hajah Bibi. Selamat pagi DJ, ucapan selamat Hari Guru buat kakak Pengiran Nur Amalina binti Pengiran Haji Muhammad Danan, kepada indung-indung petuan, sepupu, anak buah serta guru-guru yang pernah mendidik. Terima kasih ilmu yang dicurahkan dan diberikan. Ucapan daripada Pengiran Diana Elena yang berada di Seria. Semak guru kepada guru-guru yang berada di Brunei Darussalam, terutamanya guru-guru Sekolah Rendah Pengkalan Batu, Sekolah Menengah Masin dan Sekolah Agama Kupang, dengan ucapan semoga cikgu-cikgu semua diberikan rahmat Allah atas didikan cikgu semua dari Ros yang berada di Kampung Kupang. Seterusnya lagi, ucapan yang ingin dirakamkan. Selamat Hari Guru kepada semua yang bergelar Guru Brunei Darussalam, mantan guru, semua teman-teman yang berkhidmat di semua cawangan Nusa Laila Puteri, Nusa Jaya Tutong. Sekalung doa dihadiahkan dengan doa yang baik, amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga katanya kepada kakak Uda Dayang Kunormah daripada Serbanun K dan keluarga. Seterusnya lagi, selamat Hari Guru kepada guru-guru yang pernah mengajar dari Sekolah Rendah Datuk Jamil, Sekolah Agama Pehin Khatib Awang Haji Omar, Sekolah Menengah Sayyidina Umar Al-Khattab, dengan ucapan terima kasih mendidik sampai pandai dan berjaya. Terima kasih cikgu. Ucapan daripada Dayang Sarah Haji Ibrahim yang tinggal di Kampung Setiabi, sekarang Katok A ya. Seterusnya lagi, terima kasih cikgu atas segala ilmu dan tunjuk ajar yang tidak ternilai, jasa dikenang, budi disanjung. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru cikgu. Cikgu adalah cahaya menerangi jalan, membimbing menjadi insan yang berilmu dan berakhlak. Buat guru-guru, cikgu-cikgu yang berada di Sekolah Rendah Labih, Sekolah Perdana Wazir Kuala Belait, Sekolah AAC Seria. Seterusnya lagi, selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, terutamanya kepada guru-guru Sekolah Seri Mulia Sarjana, terutama sekali kepada Cikgu Mas Jiah Haji Matusin, Cikgu Puteri, Cikgu Gajuala dan semua guru-guru di Brunei Darussalam, teruskan berjuang mendidik anak bangsa. Ucapan daripada Cikgu Sa'diah yang berada di RPN Rimba. Selamat Hari Guru juga kepada semua pendidik di semua peringkat, ustaz-ustazah, da'i-da'i dan kesemua indung ibu bapa menjadi guru yang paling awal buat kita. Semoga sentiasa dirahmati, diberkati dan doa sentiasa dimustajab. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Guru kepada guru-guru, mantan-mantan guru Sekolah Rendah Kiudang, Sekolah Menengah Ripas, Sekolah Agama Kiudang dan Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong. Ucapan daripada Zalia Osman atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kiudang. Seterusnya lagi, selamat Hari Guru ditujukan

kepada anak iaitu Ustaz Muhammad Rabbani Maksum, menantu Cikgu Siti Aisyah dan anak buah Ustazah Nur Asma Bazilah. Selamat hari guru semua. Semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Mama Hajah K. Selamat hari guru juga daripada Mariah yang berada di Kampung Lumut. Seterusnya lagi sama ucapan selamat pagi. Selamat pagi dan ucapan selamat hari guru buat menantu Nurul Izzati binti Haji Masud dan Nurul Fatin Afiqah binti Ibrahim. Semoga sentiasa diberikan kejayaan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Mama Mertua dan Bapa Mertua di Kampung Kiudang Tutung. Selamat hari guru yang ke-36 tahun. Selamat hari guru juga kepada seterusnya lagi. Selamat hari guru kepada Cikgu Haslina, Cikgu Hajah Nita, Cikgu Ayu dan untuk desk school teacher Cikgu Hazikah Yerwan Green, Cikgu Teacher Mel, Teacher Rauda KG 1 Green, Teacher Nisa KG 2 Green, Teacher Aisyah, Teacher Reza Year 2 Green dan Teacher Kidah Art Teacher daripada Aryan dan Darwish dan juga kepada Teacher Mai. Seterusnya lagi, selamat hari guru diucapkan kepada guru-guru di Sekolah Rendah Kupang, Cikgu Hajah Saharah, Cikgu Badria, Cikgu Suharda, Cikgu Nur Hayati, Cikgu Rosmaria, Cikgu Maimunah, bekas guru Kupang, Cikgu Zaz dan tidak lupa guru besar Sekolah Rendah Kupang. Selamat hari guru daripada anak murid bernama Nur Alia Zikra dan Muhammad Anik Zikri, Sekolah Rendah Kupang. Seterusnya lagi, selamat hari guru kepada cikgu-cikgu yang pernah mengajar anak-anak Muhammad Izzat, Muhammad Izam, Nurul Izzati dan Muhammad Khairul Ikhwan. Terima kasih cikgu, jasa cikgu Ida tidak dapat dilupakan. Terima kasih juga buat mantan-mantan cikgu yang pernah mengajar di Sekolah Rendah Danau daripada Mama Nur Kasih di Perumahan Yayasan Kampung Keramut. Juga selamat hari guru kepada Pak Long, Haji Muhammad Saiful Rizal, Haji Sulaiman, Ngangah Muhammad Khairi bin Markineh dan juga kepada Mariana binti Matali. Ucapan daripada anak kemenakan Dayang Nur Alia Munira dan Dayang Nur Alisa yang berada di rumah kembar rimba. Juga selamat hari guru kepada anak Mutikah binti Matali, didoakan semoga semangat sentiasa dalam kerjaya. Ucapan daripada Bapa Matali dan Mama Mazanah, juga daripada anak-anak buahnya Aiman dan Abdul Razik dan Dayang Mashwarah Az-Zahra dari rumah kembar rimba. Terima kasih puisi daripada Sudir Pujangga. Di sebalik megahnya sebuah menara kerjaya, ada keringat guru yang menjadi asas. Engkau bukan sekadar mengajar dan mengenal huruf atau angka, tetapi engkau adalah mesin pencetak arkitek masa depan di muka bumi. Tanpamu langkah kami akan tersesat dalam ketidaktahuan. Terima kasih tak terhingga, oh guru. Engkaulah sumber inspirasi, tokoh penerang buat kami. Seterusnya lagi, selamat hari guru ke-36 kepada teman harmoni Guru Hajah Biba, Cikgu Hajah Biba, Cikgu Pengiran Hajah Juwita, DJ Zul, Haji Razali, Hajah Sally, Serbanun K, juga kepada Pengiran Haji Muhammad Saiful Ridzwan PHA, Dayangku Hajah Hanani PHA, suami Wan Sazurin, Dayangku Susulawati PO, Muhammad Samhari, Hajah Suryani, Haji Hamid. Dengan doa, semoga menjadi guru yang berjaya dengan cemerlang mendidik anak bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat guru kepada guru-guru yang berada di Negara Bundaran Salam dan khas buat Dayangku Mariani Asmara, Pengiran Mahmud yang ke-42 tahun yang sama hari jadi. Semoga sihat selalu di samping keluarga tersayang. Semoga sukses dan selalu dalam apapun pekerjaan yang dilakukan. Ucapan daripada Pengiran Z, PGZ Family. Selamat hari guru buat cousin Dr. Nurul Amirah binti Ishaq. Selamat hari guru buat cousin Dr. Nurul Amirah binti Ishaq, Nur Halizawati binti Haji Jupri, Nur Ain binti Rosli. Selamat hari guru daripada AAB dan Hajah Zurin. Seterusnya lagi, selamat hari ulang tahun kelahiran yang ke-8 tahun buat cucu tersayang Muhammad Yusof, Muhammad Yusof Syahmi bin Muhammad Arif. Semoga menjadi anak soleh, pintar, hormat orang tua, berbakti kepada ibu bapa. Semoga sentiasa dalam pelindungan Allah. Ucapan daripada nenek mama, nenek babah di kampung.

Kampung Kiudang. Selamat Hari Guru kepada guru-guru di Kampung Kiudang. Selamat Hari Guru. Jasa guru tidak dikenang bila-bila masa. Semoga sihat selalu. Daripada Hai 1957 yang berada di Kampung Kiudang. Selamat pagi. Selamat Hari Guru ditujukan kepada Pengiran Aziz, Pengiran Haji Ahmad, Dayangku Junaimah, Pengiran Haji Jumahat, Dayangku Kalthum, Haji Tamin. Semoga menjadi guru yang berjasa dan cemerlang. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada PHA Family yang di mana saja berada. Selamat Hari Guru buat anak anda, Awang Umar Ali, Bena Awang Muhammad Latif. Seterusnya lagi, selamat pagi. Selamat Hari Guru yang ke-36 tahun buat Cikgu Ros, Cikgu Sa'diah, Cikgu Pengiran Puspa. Juga guru-guru yang mengajar di anaknya, guru pendidikan khas tahun 9 di Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bulkiah Lumut. Kiriman daripada Mama Hazwan Hajah Salihah binti Haji Aspar yang berada di Kampung Sungai Liang Belait. Seterusnya lagi selamat Hari Guru buat Cikgu Ratina binti Bahar yang mengajar di kelas bimbingan Muslimah Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangan Temburung. Selamat Hari Guru. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih mengajar dengan sabar daripada Santi. Seterusnya lagi selamat pagi DJ. Selamat Hari Guru buat guru-guru khususnya kepada anggota CCD Cawangan, Cawangan HQ A, B, C, D, E, F, G. Jabatan Bomba dan Penyelamat, ucapan daripada Pengiran Lee. Semangat guru juga kepada guru-guru yang berada di negara Brunei Salam. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doanya semoga sehat ya, dalam rahmat pelindungan Allah. Ucapan daripada Hajah Nur yang berada di Kampung Junjungan. Semangat guru juga daripada Haji Poka. Selamat Hari Guru kepada semua guru katanya. Dan juga daripada kaki tangan SRPB, selamat Hari Guru kepada guru besar, guru-guru yang mengajar di Sekolah Rendah Pengkalan Batu. Dan lagi selamat Hari Guru kepada anak buah Cikgu Hajah Nur Hayati Muhammad Yusof, Muhammad Yusri, Muhammad Yusof. Ucapan daripada Hajah Umi yang berada di Meragang. Selamat Hari Guru juga kepada keluarga Hajah Fatin, Iza, Amira, Haji Junaidi, Nini Jasnina binti Jasin, Nini Ros Jelina Haji Jasin. Selamat Hari Guru, ucapan daripada family Lambak Kanan. Selamat Hari Guru juga kepada bapa tersayang Cikgu Haji Mohidi, Cikgu Hajah Maswira, Cikgu Wadi Iz, Cikgu Sekolah PAP Besar, Ustazah Hajah Timbang, Cikgu Zatul. Ucapan daripada Alin. Kita sudah pun berada di penghujungnya dan kita akan berjumpa di lain masa ya. Dan akan sukses yang lain pula akan bersama bis kita.

Muhammad Adi Fakri Saleh, pemain gong. Sementara mak gendang kita, Hajah Siti Bedriah Binti Haji Osman, Nurul Syafiqah dan mak gendang Nur Suhaida. Dan penanda kita juga kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Abdul Latif Haji Ajam Abdul Kayum.

Oke, berlalu sudah sebuah lagu nyanyian daripada M. Nasir, Kumpulan Kembara Rupa Tanpa Wajah. Bacaan PSI setakat jam 4 petang untuk hari ini 23 hari bulan September 2026. Brunei Muara 92 dalam keadaan sederhana. Daerah Blight pula 104 di tahap tidak sihat. Temburong 89 di tahap sederhana dan Tutong 99 juga di tahap sederhana. Dari Rupa Tanpa Wajah, kita ada lagu daripada kumpulan Potensi, Perginya Mahligai Cahaya. Selamat petang semuanya, terima kasih masih bersama kami di Harmony FM

Kebetulan sudah lagu daripada kumpulan Mega ya, Suara Cinta. Sebelum kita mengikuti berita perdana, lagu dari Olan, Cinta Bandar, Tasik Selatan.

Maha Mulia berkenan melancarkan portal pelancongan pendidikan negara Brunei Darussalam dan strategi kebangsaan celik kewangan 2026 hingga 2035. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan menerima junjung ziarah daripada para guru, pelajar, siswa dan siswi dari pelbagai peringkat pendidikan dan institusi serta peserta persembahan. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada penjaga dua masjid suci ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Raja Arab Saudi dan Duli Yang Teramat Mulia Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi dan Kerajaan serta Rakyat Arab Saudi sempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-96 negara tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kini berada di New York, Amerika Syarikat bagi menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berangkat menghadiri upacara pembukaan Perdebatan Umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 yang diadakan di bawah tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nations That Delivers for All. Pada sebelah malam, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berangkat menghadiri majlis resepsi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, Presiden Amerika Syarikat bersempena dengan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di Lotte, New York Palace. Bacaan Indeks Pencemaran Udara PSI setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 92, daerah Blight 104, daerah Tutong 99 dan daerah Temburong 89. Balai Polis Kampung Air menerima laporan untuk mengesan seorang remaja perempuan yang dipercayai keluar dari rumah. Nurul Izzatul Aina binti Rusli berusia 19 tahun, pemegang kad pintar kuning bilangan 01-160-142. Orang ramai mempunyai maklumat hubungi Balai Polis Kampung Air melalui talian 2202-333 ataupun talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan.

Assalamualaikum Auda dan pendengar setia Harmony FM. Pertemuan kita pada hari ini Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 September 2026 Masih. Enam petang kita beralih ke ruangan Simfoni Harmony. Jam pertama meniti senja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Bila sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.16 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.17 minit petang dan bagi daerah Black pula ialah pada pukul 6.19 minit petang. Dan insyaAllah pada pukul 6.45 minit petang kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

Alhamdulillah Auda, demikian tadi kita dengarkan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam. Baiklah Auda, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya pula bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.25 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.26 minit malam dan bagi daerah Belait pula ialah pada pukul 7.28 minit malam. Dan demikian tadi azan menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib, bermakna juga kita sudah beralih kepada 12 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, maafkan saya, 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 September 2026 Masihi.

Majlis sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah dan sembahyang Fardu Jumat akan diadakan pada 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 September 2026 Masihi di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Dengarkan siaran langsung serentak di National FM, Pilihan FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM dan diikuti siarannya di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 11.55 minit pagi. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Masjid, pusat perpaduan ummah.